тэнүшин э ажиня балтон э чэл кэдэн дэди тханта нэдо балтон нэзидо а хутсан да нэлто ко э ди аж хом онер нэ лини ке кан онер нэ лини ке интервью алия нэ ко э а ни хут а бэн на хутса ан дэ ни го хут а ге ха зи ла то August 10th о ко на э я а ко дэ шнил ни дэ элто ши интернет би ге жа а лайв стрим о и ла ла да нэ Aja yabido nildo adunda shooting threat o adunda interference with public officials eya kijo hotzo no hota eya adi na tahane. Nana eya ton re Kabul Afghanistan will get it tahane Taliban leaders or rulers than linit eya kadhashla eya na khato leitan ishin hot ante ya bandit alto. A conti ek at Najono Kotahuini at Ahtire Ajo Hotez Gil Stability Ek Aholon to in the Ajanana Sacho in Abich Hota Il Holone in Net et Ane Conde United Nations is a larger official than Lenita no et I Yasiegon Sago Koea Belash La Ibahan Winsen Hanenge Yego Bisni Ilzi Human rights crisis is sanadot e kesat e hakijagon da anish danila. Akondi Taliban e aja hot asnade ditla August 15th, 2021 at the US do NATO troops e withdrew da yila itan. Akon ek ad e yad e ketan linge do da ultrata. Kastranajit a adajit e da yostrat do A sonnet and lini a la public participation de Lindon Laco has slango con a la beatra it leaned or lazy get out that a hasnila. Taliban government it as satana de jasali internationally a con the Russia ea a hut a adeha hot zog she eba a huin ba da huin zendla recognize it abis eltom. United Nations ea o hayuguya chida has a human rights abuses. Adat ahenge eya dibinina eya adin sad eta huizon kishnaz a international community would yahike eya Taliban ba policies ike eya ajit ado eya yego ndahito sledo a nita no senetan kishnila dahot o nila adon re Indonesia ko liye adit na tahane a si yego net nahat na tahane 7.7 earthquake nge Indonesia na saha ho zoge kin e ya aja sa damage dan ya do ho wan dan ne khatin da ba an te bi kone la e ya di aja de da inan da ha te dan ni go ya ta hal ne esto o ha yu shi ye ko ta ho ye go ko e ya ti te aja tin ho ta ho a khala ti ko na sa ai ge e ya a ko te sa dan earthquake